0: Добра писем, больша писем, домача писем.
1: 20 запетих у сетя до десетих.
2: Slovenski spored ORF.

Небеса на земли парастеја у тишини усак дана. Бог погосто не приде у групу великих догодков, приде у тихих тренутких днева, морда у јутрани светлоби, у нежнем погледу, у човеку ки нас разуме брез бесед. Ми па ищемо некај великега, чудеже, доказе, поповне обчутке и мед тем спрегледамо светост всакданјега. Мати Терезија је рекла, не моремо уси делати великих ствари, лахко па деламо мајхне ствари с велико љубезнјо. Морда се Божје краљејство зачне прав там, усакдан, среди мед нами. Ко се некому насмихнемо, ко потрпежливо послушамо, ко не одговоримо с Језо, ко си узамемо час, ко некому врнемо достојанство. Небо расте по часи, како семе. Рајна Марија Рилке је записал, морда усе страшно у своји најглуби тми потребује нашу љубезен. Колико људи околи нас правзаправ хрепени по неком, ки би их видел, ки би их слишал, ки би их спрејел. Катере мале гесте љубезни данес занемарјам. Али знам препознати светост усакданјега? Ин гдо у мој ближини потребује већ љубезни ин већ ближине? Кај би се згодило, че би бол по часи ин завестно живел, али живела данашни дан?